0: радиосыда. Яш айле.
1: Востеке.
2: Ватикма.
3: Азашке.
0: Яш айле.
1: Ай-яй-яй. Востеке, нема кыдырбоз?
3: Кыдырбоман, дизими кыдырбоман.
1: Неманы кыдырбоз?
3: Жигерлин жимпырым барыды, шуаны кыдырбоман. Катки койгандым, билмейман. Эслаген, озады, узысан кайзи жимпыр кыдырботкен, биласанмы?
1: Ой, биламан.
3: Бера калмайсанмы, тезро, ишке кече калма, ишке кетишим керек.
1: Востеке, хафа булмейну, уны ахлакке ташабардым.
3: Ой, сан жиннимисан, сан? Жинни болуп койганмысан өзү? Неге ташабарасан? Уны биласанмы, ким менге соого кылганды?
1: Ким соого кылды?
3: Билесанмы, эсимде жок ким кылганы.
1: Востеке, росы эми эскирип кеткен экен. Адамдардын алдыда кана кылып жүрөсүз у менен, уялмайсызбы?
3: Эй, неме деп атасың, неме деп атасың, азош. 15 жылда эскимеген нерсе, түшүп бүгүн келип эскип калган болодумы? Келең курсун сары, келе бамы өзү, келе бамы?
1: Билмадым.
4: Салам ва хайр. Бу хаят дегени.